0: پور ضلع کے بانگا گاؤں میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان میں ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھگت سنگھ کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھونکی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے قانون سے کس طرح مسلم خواتین کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے.
1: نریندر مودی سرکار نے مسلم خواتین کی زندگی میں امید اور سلامتی کا احساس لانے کے لیے کام کیا ہے, جنہیں تین طلاق یا طلاق ثلاثہ کے رواج کے وجہ سے دشوار حالات میں چھوڑ دیا گیا تھا. طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون بنا کر نریندر مودی سرکار نے یہ دکھا دیا ہے کہ سیاسی قوت ارادی کے ساتھ قانون کے ذریعے ان سماجی رسم و رواج پر توجہ دی جا سکتی ہے جن کا لوگوں پر ناموافق اثر پڑتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا ہے کہ مذکورہ قانون بھارتی آئین کے عین مطابق مسلم خواتین کو برابر کے حقوق دیتا ہے. قانون بننے کے بعد سے سال کے دوران طلاق ثلاثہ کے معاملات میں 80% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. تین طلاق کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت مسلم خواتین کو قانونی تحفظ مل گیا ہے, جو اس سے پہلے سماجی دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رہتی تھی. لکھنؤ سے سوشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: خام تیل کی قیمتوں میں اچھال کے تناظر میں ملک کے شیئر بازاروں میں تقریباً 1.3% کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. سینسیکس میں تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی اور یہ 72972 پر آ گیا. اسی طرح نفٹی بھی 299 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22842 پر آ گیا. ایشین گیمز 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا. 21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا. بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے انڈر 78 کلو گرام کے کراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی لم گارام کو 3-0 سے ہرایا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ.
3: ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.newsonair.nic.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ. ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
4: ਵੇ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ.
5: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
4: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

محمد سید عباسی، نہت پروین، شاہ نواز عباسی، سرفراز، فردین، سوہان، ارجان، ابان تے سارا دا سارا عباسی پروار جڑیا محلہ چوکھنٹی بلند شہر تو. لو جی انہاں دی وی جڑی شرکت ہے نا وہ ہو گئی ہے، اور ہور بہت سارے دی شرکت جڑی اج ہوئی ہے، انہاں سارے نو بہت بہت مبارکباد بھی ہے، دھنواد بھی ہے. اس طرح تھوڑا جڑا پیار ہے نا ساڈے نال بنیا رہنا چاہیے. تو پروگرام دے آخر دے وچ ہن ماسٹر سلیم دی فرمائش دا ایک گیت چلان جا رہا ہے.